0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Dobili smo i najnovije informacije iz stanice policije u Andrijevici, a oni su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato i 18 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Saobraćaj se obavlja bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile teže, a 2 osobe lakše povrede. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u našoj zemlji.

0: Protekle subote 26. septembra u zgradi opštine u Andrijevici održana je druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. Konferenciju je organizovalo udruženje Serdar, a konferencija je okupila novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije sa ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret bio je prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. O tome danas govorimo u našem jutarnjem programu. Konferenciju je otvorio ambasador Srbije u Crnoj Gori, Nebojša Rodić, pa da čujemo.
1: Bilo da je reč o severu, bilo da je reč u opštinama koje se nalaze na jugu. Sinoć sam bio, na primjer, u Baru. Sinoć je obeležavano u Baru 10 godina od osveštanja crkve Svetog Jovana Vladimira, a evo danas je moje zadovoljstvo veće time što sam među Vasojevićima, što sam u Andrijevici. Znate, mi danas počinjemo sa radom na drugoj konferenciji srpskih medija u Crnoj Gori i bit će to prilika da se podvuče crte i vidi šta smo uradili od onoga prvi put kad smo bili zajedno. Ja se unaprijed izvinjam vama, novinarima, koji dolazite iz Severne Makedonije i Srbije, jer u pripremi za ovaj sastanak ja sam pošao od onoga što je na neki način i delokrug mog rada, to je prisustvo u opštinama države Crne Gore, u njenih 25 opština i predstavljanje pre svega onoga ko mi je dao deo svog imperijuma dobijenog na izborima predsjednika Aleksandra Vučića i naravno cele države Srbije. Mi u Crnoj Gori imamo između 180 i 225 javnih medija. Nešto je od tih medija u pisanoj formi, nešto je elektronskih, nešto je u formi televizijskih emitovanja, ali to je jedan broj koji je impresivan za državu sa ovolikim brojem stanovništva i sa 25 opština koliko ima u Crnoj Gori. Deo tih medija u svakom slučaju jeste onaj koji pripada srpskom korpusu, a to znači da se okreće srpskom stanovništvu ili Srbima koji žive u Crnoj Gori, a koji po posljednjem popisu stanovnika jesu apsolutno stanovnici države Crne Gore koji su za respekt i za uvažavanje. To je na neki način, da kažem, prisutno i u Ustavu Crne Gore. Ja ću vas podsjetiti samo na član 13 koji kaže, na primjer, da su ćirilice i latinica kao pisma ravnopravni. A vi sad pogledajte sami koliko koristimo mi, koji imamo interes i obavezu na neki način da čuvamo tu ćirilicu, koliko nam je prisutna od dnevnih medija u pisanoj formi koji izlaze, jer jedino je pobjeda ta koja na neki način je stalno sa ćirilicom. U svakom slučaju, država Srbija poklanja punu pažnju i to s ljudima koji se deklarišu kao Srbi. Ne samo ovde, nego u svim sada nastalim državama bivše Jugoslavije. I to je prirodno. Mislim da tu nema ničega posebno na način kao što i druge države pokazuju interes za svoje sunarodnike. Ja sam svedok ovde koliko tu je pažnje posvećeno od strane Albanije, koliko je posvećeno od strane Hrvatske. E, na isti način, pa rekao bih čak i sa potrebom da se to multiplikuje zbog broja ljudi koji žive u Crnoj Gori, Srbija to čini. Mi imamo jasan i sveobuhvatan plan podrške Srbima u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta. toga se nikad ne možemo odreći. Nikad, to je jednostavno. Naravno, predstavlja problem. Moram da vam kažem, ne samo u Crnoj Gori, nego u svim zemljama danas, gde se ćirilično pismo koristilo, brutalnog prisustva latinice, pre svega kroz ove moderne tehnologije, kroz, da kažem, ove mreže koje se u svetu koriste na način da ne prepoznaju granice, jer je tu latinica i naravno engleski jezik prisutan na način da mu se ne možemo, čini mi se, suprotstaviti. Teško da se to baš može prihvatiti, ali neke stvari nužno nas dovode u nespokoj. Tako da radite posao koji je izuzetno odgovoran i moram da kažem, pripadam kao vaš sagovornik ovog trenutka onima koji to dobro znaju. Ja sam pre 40 i više godina bio pomoćnik srpskog ministra za informisanje doktora Voje Mićovića, koji je odavde iz Žabljaka, njegovi su od Karadžića. I moram da kažem, naučio sam koliko je ovo težak posao. I da su to jednostavno vesti i informacije koje žive jedan dan. Pokušajmo da budemo realni. Ko se seća jučerašnjeg teksta iz Pobjede, iz Vijesti, iz Dana, iz Politike? Jednostavno se to vremenom potire. A mi imamo interes da čuvamo srpsko biće. Srpski jezik, srpsko pismo, srpsku veru, srpsko zajedništvo, ma gde živjeli. To je uslov opstanka jednog naroda. Neki su se radovali, čitam, kaže, da li će nas uopšte biti za 20 godina. Pa znate šta, ako budemo razmišljeni na taj način, neće nas ni ovde biti toliko, nećemo se sabrati. Ja sam obećao da ću doći i bar spadam, ponavljam, u one koji idu, kad ih pozovu. Međutim, jedna stvar je prisutna ovde u Crnoj Gori, da ja dobijam pozive otprilike da ne dođem. Jer ja dobijem poziv danas da dođem večeras. Ovo daleko od tog slučaja. Ali i onda se kaže, pa mi smo ga zvali, ali on nije došao. Naravno, ja ne mogu istog momenta biti i ovde i negde u prostoru Tivta ili Ulcinja, ali ću u svakom slučaju doći. Mi aktivno finansiramo kulturne projekte, izdavaštvo na srpskom jeziku, organizaciju manifestacija koje promovišu srpsku tradiciju. Putem stipendija i programa razmenjujemo pozitivne i podržavamo obrazovanje na srpskom jeziku, naročito rad Srpske kuće u Podgorici kao centralnog mesta okupljanja i delovanja. Da li ima primjedbi? Ima primjedbi. Ali u svakom slučaju onaj ko radi, on i pomera. Pogledajte sebe, ja kažem. Znate, najcrnije je beli papir. Najcrnije je kad moraš da pustiš vest. Svaka informacija i svaka vest koja ovde nas objedinjuje jeste ona koja je u interesu srpskog naroda. Pomažemo, pomagaćemo. Bitan je rezultat. Da znamo, jednostavno, da li mladi ljudi osjećaju senzibilitet koji odlazi iz vaših medija ili ga treba na drugi način promovisati. To bi trebali da znamo, jer vidite kolika nastaje podela između onih koji sebe deklarišu kao mladi, a onda se pojavljuju neki, da ne kažem, mojih godina, a sve pod plaštom nerazumevanja i neprihvatanja onoga što je evidentno postoji. A šta postoji? Postoji rezultat. Rezultat je ovo što smo mi danas zajedno. I nema razloga da žurimo. Tu smo da razgovaramo i tu smo da vidimo šta možemo učiniti sledeća godina i u budžetskom smislu i u funkcionalnom smislu se priprema. U Srbiji je period kada će biti izbori, ali održavanje izbora ne dovodi u pitanje političko opredeljenje koje jednostavno mora da traje neminovno, onoliko dugo dok je svakoga od nas koji se deklariše kao Srbin na bilo kom poslu prisutan. Svima vama hvala koji ste došli. Nije jednostavno doći do Andrijevice, posebno ne iz prostora van države Crne Gore. Ali zaslužuje ova tema da budemo zajedno, zaslužuje ova organizacija da razgovaramo i zaslužuje da budemo spremni da se ponovo vidimo, što bi rekli u onoj pesmi, nekako s proleća, da znamo šta radimo i kako idemo dalje. Jer bez ovakvih razgovora stvari se teško mogu pomerati. Ja odajem priznanje za organizaciju i za trud. Znate, jer nije jednostavno kad si ti pripremio sve, pa onda budeš oteran sa jednog prostora, ali tako je, kako je, to moramo prihvatiti kao deo života na koji mi ne možemo da utičemo. Znate, ja sam u ovoj državi bio u 24 opštine. Samo u jednoj nisam bio. Jer ne mogu da dobijem termin za susret sa čovekom koji je, što bi rekli, predsednik opštine ili gradonačelnik. Ali to prihvatiš kao činjenicu i ne sprečava te da radiš i da odlaziš u taj prostor i da se srećeš sa ljudima, svim ljudima, prevashodno sa onima koji se deklarišu i koji se izjašnjavaju kao Srbi, ali i svim građanima Crne Gore koji u Srbiji vide državu koja pozitivno razmišlja i bez ikakvih zadnjih namera se odnosi prema i političkom, državnom rukovodstvu i svim građanima koji ovde žive. Da nije tako, pa ne bismo imali skoro pola miliona turista koji su posjetili ove godine Crnu Goru. Znate, išli bi na neko drugo mesto. Evo, ovog trenutka ja administrativno, da ne kažem svečano, činim otvorenu drugu konferenciju srpskih medija u Crnoj Gori, a mi smo opet to malo proširili i na ove medije koji se i ovde mogu, bez obzira što su ili u Beogradu ili u Severnoj Makedoniji.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: oslobodila se neka snaga u meni, nastavio sam svoj put i nisu mogli da me prate.
1: Da malo popričamo i o takmičenjima. Učešće na Evropskom prvenstvu u Ljubljani predstavlja jedan od najvećih koraka u dosadašnjoj karijeri. Kakav je osjećaj izboriti mjesto među najboljim biciklistima starog kontinenta?
0: Vjerujte da je to za mene jedan veliki uspjeh i jedan veliki ponos predstavljati Crnu Goru na tako velikom takmičenju i nositi boje Crne Gore na sebi, kako bi pokazalo ono što je u stvari ono što ja najbolje radim i kako bi najbolje predstavio Crnu Goru. Što se mene tiče, učestvo na Evropskom prvenstvu će za mene da bude veoma, veoma ozbiljna trka i ne nadam se nekom velikom plasmanu, ali naravno da ću da nam sve o sebe da pokažem najbolji rezultat kako mene, tako i drugih. Jer biciklizam sam po sebi ne vuče samo kako ću ja da odvozim tu trku, nego kako ćemo tim. Jer idemo, nažalost, nas dvojica, a valjalo bi nas je 4-5. Jer kad je tim, onda je dosta lakše da vučemo jedni druge u zavjetrini i tako dalje, tako dalje. Sad da ne ulazim u
1: te detalje.
0: Te detalje.
1: Kako teku pripreme za Ljubljanu, na kojim dionicama i kakvim uslovima trenutno na sportskom jeziku, da kažem, brusiš formu za tako zahtjevnu trku i takmičenje?
0: Što se tiče samog treninga, nedeljno ostanemo pa približno do 15-20 sati na biciklu na nedeljnom nivou. Što se tiče naših predjela, volim da vozim Trešnjevik. To mi je omiljena nekako ruta jer nema nešto puno saobraćaja i ima dosta uspona i gore mi je odberana, znači do šta ne, ima nekih 35 km i nazad isto tako, znači nakupi se 70 km, to je neka kratki dio treninga, ali tu do 150 km možemo da treniramo, tipa Čakor ili imaju gore uslovi na kako se zove, na Turijaku isto. Ako ste čuli, gore Karožajama isto imaju lijepi predjeli za biciklističke ture. Što se tiče toga, ja mislim da sam dosta i napredovao od državnog prvenstva i sa svim tim dobio sam novo biciklo u kojem je učestvovala i opština Berane i pomogla mi neki dio sredstava da kupim to biciklo koje je koštalo 5.200 € sa svom tom opremom i nadam se da će to baš dosta da mi pomogne na Evropskom prvenstvu.
1: Na ovom prvenstvu okupit će se sama elita evropskog biciklizma. Sa kakvim očekivanjima putujete u Sloveniju i je li bilo prilike da se analizira i sama staza u Ljubljani, profil terena i drugo?
0: Ima jedan dio koji će da bude ravan, to je do, ja mislim da je ukupna staza oko 140 km. Prvi dio ide 80 km, donekle ravno, posle 80 km ulazimo u krug. I u tome krugu se nalazi dio uzbrdice od koja je prosjek 10%. Najjača tačka, to je najteža tačka toga uspona je 15% i 15,8% uspona. I nadam se da ću tu da držim grupu i da ću da pokažem sve najbolje što se tiče mene lično, jer idem sa time da pokažem i da predstavim svoju državu u najboljem mogućem svjetlu.
1: Koliko vam titula državnog prvaka daje vjetar u leđa i samopouzdanje pred izlazak na evropsku scenu?
0: Pa biciklizam sam po sebi u Crnoj Gori nije toliko zastupljen i nema baš dosta takmičara. Mislim da je bilo na državnom prvenstvu oko 10 takmičara, ali sve u svemu ja sam pokazao da sam trenutno, ne znam, ne bi sad da nešto sam sebe da dičim, ali trenutno sam pokazao da zaslužujem tu titulu državnog šampiona i da sam trenutno najbolji u tome.

Fudbaleri Crne Gore od 18 časova po našem vremenu igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija. U Jerevanu će se sastati ekipe koje su u prvom kolu bile maksimalne. Sokoli su savladali Kipar 2-1, dok je Jermenija bila bolja od Letonije 2-0. Analizirali smo ih, radi se o dobro organizovanoj ekipi, Letonci im se nijesu mnogo primicali golu, vidi se da su igrani, znaju šta rade, sve pohvale za Jermene, kazao je selektor Mirko Vučinić. Cilj gostovanja u nekadašnjoj Sovjetskoj Republici je pobjeda.

ABA liga bi prema najnovim informacijama trebala da počne već narednog vikenda. Jučerašnji sastanak čelnika regionalnog takmičenja i predstavnika sudija trebalo bi da donese konačno rešenje spora oko finansijskih uslova. Kako prenosi Sport klub, dvije strane su već postigle načelan dogovor, pa bi glasanje 12 klubova vlasnika ABA lige zakazano za danas trebalo da bude samo formalnost.

Dana 26. septembra u Beogradu je u 91. godini preminuo Labović Radovana Milo Lazo. Posmrtni ostaci bit će izloženi u gradskoj kapeli u Beranama s jutra 29. septembra od 9 časova. Sahrana je s jutra 29. septembra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Labović Radovana.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Fudbaleri Crne Gore od 18 časova po našem vremenu igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija. U Jerevanu će se sastati ekipe koje su u prvom kolu bile maksimalne. Sokoli su savladali Kipar 2-1, dok je Jermenija bila bolja od Letonije 2-0. Analizirali smo ih, radi se o dobro organizovanoj ekipi, Letonci im se nijesu mnogo primicali golu, vidi se da su igrani, znaju šta rade, sve pohvale za Jermene, kazao je selektor Mirko Vučinić. Cilj gostovanja u nekadašnjoj Sovjetskoj Republici je pobjeda.

ABA liga bi prema najnovim informacijama trebala da počne već narednog vikenda. Jučerašnji sastanak čelnika regionalnog takmičenja i predstavnika sudija trebalo bi da donese konačno rešenje spora oko finansijskih uslova. Kako prenosi Sport klub, dvije strane su već postigle načelan dogovor, pa bi glasanje 12 klubova vlasnika ABA lige zakazano za danas trebalo da bude samo formalnost.

Dana 26. septembra u Beogradu je u 91. godini preminuo Labović Radovana Milo Lazo. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama sjutra 29. septembra od 9 časova. Sahrana je sjutra 29. septembra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Labović.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-11-6272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amipro.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 29. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 18 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe povrijeđene teže, a 2 lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 saobraćajnih nezgoda, Kotoru i Budvi po 3, Danilovgradu 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Baru i Herceg Novom. Izdato je 535 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 67 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo popodne. Zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijatno večer želi vam dežurna ekipa Olja Đukić i Ramiz Gruda. Ostanite na istoj frekvenciji.

Fudbaleri Crne Gore od 18 časova po našem vremenu igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija. U Jerevanu će se sastati ekipe koje su u prvom kolu bile maksimalne. Sokoli su savladali Kipar 2-1, dok je Jermenija bila bolja od Letonije 2-0. Analizirali smo ih, radi se o dobro organizovanoj ekipi, Letonci im se nijesu mnogo primicali golu, vidi se da su igrani, znaju šta rade, sve pohvale za Jermene, kazao je selektor Mirko Vučinić. Cilj gostovanja u nekadašnjoj Sovjetskoj Republici je pobjeda.

ABA liga bi prema najnovim informacijama trebala da počne već narednog vikenda. Jučerašnji sastanak čelnika regionalnog takmičenja i predstavnika sudija trebalo bi da donese konačno rešenje spora oko finansijskih uslova. Kako prenosi Sport klub, dvije strane su već postigle načelan dogovor, pa bi glasanje 12 klubova vlasnika ABA lige zakazano za danas trebalo da bude samo formalnost.

nešto radim, ja ne pitam, volim ovaj seks ili da, lepe žene brza kola, laka lovaž.

Fudbaleri Crne Gore od 18 časova po našem vremenu igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija. U Jerevanu će se sastati ekipe koje su u prvom kolu bile maksimalne. Sokoli su savladali Kipar 2-1, dok je Jermenija bila bolja od Letonije 2-0. Analizirali smo ih, radi se o dobro organizovanoj ekipi, Letonci im se nijesu mnogo primicali golu, vidi se da su igrani, znaju šta rade, sve pohvale za Jermene, kazao je selektor Mirko Vučinić. Cilj gostovanja u nekadašnjoj Sovjetskoj Republici je pobjeda.

ABA Liga bi prema najnovim informacijama trebala da počne već narednog vikenda. Jučerašnji sastanak čelnika regionalnog takmičenja i predstavnika sudija trebalo bi da donese konačno rešenje spora oko finansijskih uslova. Kako prenosi Sport klub, dvije strane su već postigle načelan dogovor, pa bi glasanje 12 klubova vlasnika ABA lige zakazano za danas trebalo da bude samo formalnost.

Šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu, da ćeš u krvi, na miru prvi, tebe ne mogu.